0: obi nanse wowɔ hɔ a asɛ wotetetete voice bi wowɔ hɔ a asɛ obi gyina wo so wowɔ hɔ a sɛ honhom bi de w'agyi shadow bi asɛ wotetetete nne bi wowɔ hɔ a sɛ wotetetete perfume bi ɛyɛ owuo ɔsɔfo yɛ owuo yɛbɔ mpaeɛ kasɛ awurade honhom biara ɔdi m'akyi honhomfi biaraɔdimakyiwhohom biaraɛba me so mema so mabusua awurade adaka biara yɛde awurafie hɔ sɛ mebɔ me nsɛm na mebɔ mpaeɛ a ɔyame gyei ɛntom sɛsɛ a wɔyɛ sode mu clap your hands and let up prayer
1: Awo Yesu Kristo dro. Baba Yesu. O ka to ananya. Awo Yesu. Owo. Owo. Owo. Yare owo. O Yesu Kristo dro bom pep. Bom pep de. Ata ko kere ye wo fi ya. O ta to. O ta to. O ta to. O